Boshqa variantlarda kutamiz sizdan, ularni eshitirmiz balki. Hamma go'zal yozib yuborgan salom bor, xayrli erta, sizning bilan ishga kelib yetdim. Rahmat sizga, dunyolar tinch bo'lsin. Shabkayev butun kishilarga motor rohat yashagiz. Baxtli bo'lingiz, eng muhimi yurtlarimiz eson-sog' aylanib qaytsinlar, deb yozib yuborgan go'zal. Amin, shulay bo'la ko'rsin.

Ko'zlaringda suyu ko'rib isim kiyitdi. Sening yurak yuragimni yorsib o'pdi. Isirdim men, kishirdim men totli hislar.